0: gora, obzorja.
1: Kako vam je naklonjen današnji dan? Upam, da vam gre, da ste zdravi, fit in da ste celi. V nasprotnem primeru pa vam želim dobro okrevanje.